0: som vi kallar gasløyve, da. Da søker han kommunen. Og da det søker han med tanke på å kunne selge utifra garden, da. Og da det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter, da. Og så det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv, da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier, da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve, da. Statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve, da. Og da det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve, da.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har, da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England, da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: Den her gamle sorten, altså furepple, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen furepple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn Frukt og Grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller juice også?
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hva gikk da?
0: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22 da, sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jeg jo meg at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jeg jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da. Og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting. Og, så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja. Hva er det du selger dine sider, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra,
1: ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja, hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, sier vi. Vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da, så er det. Det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
0: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på Skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut. Der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av vegen, og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye, vi har prøvd å, vi er i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking med både Kroken, Fjordgard og Luster Fruktvin og Gjepnetuner. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Se om vi skulle snakke mye om sider i dag da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Einar Erik Bolstad på Skjolden sideri, og dine her ønskeplater med en sidervisa, det er, vet du om det var en duo, det var to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært for, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Franse.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre Haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under Sogne-dialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luftet i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Luster sin grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den ikke i Luster.
1: Nei, han ikke i Luster, nei.
2: Nei, det Stupølden som i ja, første tunnel.
1: Visste det, han ikke mange meter.
2: Ja. Nei. Og så har du gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, der var det noen som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Ja, hva slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Neida.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg i det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Da har hun livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg blir taget om seg å gjøre seg.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der ligger, der tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, men greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har... Det er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka 12:30 siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det man gjør. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: Der var noen som har sett på skippen. Vær så god.
1: Ja, Liberty Tiger, sikkert det.
2: Ja.
0: Hva mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia, da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var det nedskrevet i.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med Hvor tok tiden vegen?

0: Og det er liv.
1: Ja. Men det ble noe slik at du ble indrebygding, og ikke du hadde bodd på hotell.
0: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Marsfjorden.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
1: Nei.
0: Så jeg ble værende. Ja.
1: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
0: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havslo, så før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende der så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
1: Ja, og ikke fått noen medaljer.
0: Når pandemien kom, så ble det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krefter.
1: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
0: Nei, det var jo trening for meg selv.
1: Ja.
0: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kåne, ja, da kommer du også, da kommer begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
1: Ja.
0: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
1: Ja.
0: Ja. Så dette heldt vi også på med til pandemien sette stopp for det.
1: Ja.
0: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
1: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indre Havslo spiller noen slag. Men bare å si
0: hvor travlt jeg hadde da for 2010 utgive. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettssalen kom. Jeg ble jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spilmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spilmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
0: Nå er det radioen som plager meg.
1: Ja. Men plager deg også. Det var noe sånt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takket for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer, selv om han ikke er kommet enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg bredligheten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og de har lokket Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14, og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og da skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time, oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 15:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal man se, lørdag 23. mai, det er morgen da.
2: Yeah.
0: Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Ne. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en, to, tre helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Det var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg har masse munn og mele, stakkare, full I kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og jeg har holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp I Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Fra 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk I Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det I Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra de som burde de for tidligere, eller de eldre folk I dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså, litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt I forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare fire stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei I ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg I Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen I Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da I Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, I hvert fall første år I dag da, så det var vel pregelig til å karakterer da, I starten da da, så det å komme tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort I Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til det, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja,
0: ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, som teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger det ligger på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berit, altså, da, eller så jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkelsporten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skurre på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slike, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, som sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når jeg sagt, stå kajområde og så, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner i området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampel, og den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

var dystilt in på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Og denne klubben som hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingene. Så da får vi bare hoppe på meldingene, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet så har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og de har lokket Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14. Og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time. Og da vet jeg ikke hva er for noe. Og da skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time, oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med da, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 3:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da.
2: Yeah.
0: Klokka 9 til 11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 hilsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1978-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjør på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til og etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som er der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noen mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelé da, da er det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det er ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da, 3-4 år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk da, på finansiering, men man kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var jo sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Nei. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Denne her ormelig tunga, den er vel ikke vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelé?
1: Ja, Ormelé er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nej, målet er jo at ivareta føremålet til stiftningen, så er jo at ivareta de værdierne, som er der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var vigtigt for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne op for besøgende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den fødselsvejen, så gikk med lomme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Da. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgavne og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal jeg åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nej, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktigt frem her.
0: Ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja. Men slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig også basert på lønnet arbeidskraft. Da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det er også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
0: Oi.
1: Og så vet jeg musikkinslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den hette Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: du har kjært.
1: Ja, nå kan snakke med.
2: Det var Torstein Kvamme Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Har det gått?
2: Okay. Hei.
3: Så er det siste.
1: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, har vært sånn danseskole også, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg. Ja. Ja,
1: nå er nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen må stå av Tom Kjertvåg Lars Møen, prikk.
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen
0: ja.
1: Og så kulturskolen da.

0: jeg nok har vært med på.
1: Ja.
0: Det var ungdom.
1: Ja. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg eller?
0: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
1: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
0: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og... Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
1: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
0: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
1: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
0: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
1: Ja.
0: Men det har gått greit, da.
1: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
0: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
1: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
0: Altså, det har egentlig gått. Altså, det er jo kjekt hvis en er flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det er på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja, nå får vi ta og øve kare, så jeg føler egentlig at jeg er en del av karen, hva jeg skal si. Eller at det er en liten kar i meg, hva jeg skal si.
1: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
0: Så jeg tykker det bare er kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
1: Nei.
0: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, hva jeg skal si. Det er egentlig helt ok, og sånn ser det nå.
1: Ja. Nå er ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
0: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommuner. Og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja. Ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
1: Ja.

0: van Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Hun måtte munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og det holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skyskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget ut av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra. Den som burde de for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleiet ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så sette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg glemte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåtene i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så jeg hadde var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i frem med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkesbåten den gangen, frem til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flotte kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Mm. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommertura og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite der da. Vi har noen jeg har kontakt med der, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte, og besøka noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da, for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20, først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser da, resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajerområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der,
2: ja.
0: Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innenfra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fant han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi!
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det, som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har vi så, når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjon. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk bort i Kina. Men det Craigston, det faktisk møtefolk ennå, så husker det Craigston.
0: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspillet. Hvor tid kom countryinteresse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er der jeg står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglert arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Kest flakse med det da.
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreis i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Havslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja.
0: Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe show på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn da.
1: Nein, den Lystra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lystra-folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi høre på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Og han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Olstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukta og ikke starta opp at med Meira Bær, for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg, da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er jo mer klima for eple her inne. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre, da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett ute, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn frukt- og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergarden i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, så ja. Cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarden.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traug, Ravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver da. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på Gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som vi gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra mjøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normale år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på dem de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper når vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du stjele dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gasshutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gasshutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
0: Ja, ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåre, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Man må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Tursdagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og dine her ønskeplata med en sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var en duo, det er to karer. Den ene heter

Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg vært før, men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plata. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under sogne-dialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta at slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi hoppe? Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Vet du.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg kjenner for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Det var bra. Ja, helt rett.
3: Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagget om seg å gjøre seg.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, det ligger, det tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, men greit.
0: Du får tenke deg å gå mate litt, og gå mate hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg bredligheten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den fønklubben, jeg vet ikke om de husker, jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje, hun skal snakke om Ormeli, der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det ho Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der... melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det han Arne Nesa, han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall, han ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensionist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpne etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 7-8-90, eller 6-8-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til etter garen og etter husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen vedlikehold på den?
1: Der har vi noen mindre midler hvert år, og nå fra Svensø og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da, 3-4 år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på, på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men jeg får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Nei, neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra, fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har nok slott der oppe i målet er jo på en måte holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne, inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skogrens, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, denne her Ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Da. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis man

0: utveckla sig lite kvar. Då så hoppet då, men alltså det är att kunna ha upp kan teknikning till helgen och några timmar på eftermiddagen då.
1: Ja, så blir det något liknande slags fuglesteget där då?
0: Ja, på en måte då.
1: Ja.
0: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, det, vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det det som vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelper eller blir det det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønna arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø,
1: ja.
0: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da, at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
1: Ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
1: ja.
0: Dagen.
1: Ja. Ja, ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutt.
1: Oi.
0: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormelid.
0: Ja, den vet jeg lansert den da igjen.
1: Ja,
0: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørgen Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Du.
1: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormelid. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han jo med konkurransen sin.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det, på en måte, eller hva jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lære Johan Leon på ungdomsskolen, da.
0: Ja.
1: Også kulturskole, da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som, som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og, så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye, nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått altså det jo kjekt hvis en flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det på en måte da jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve Kara, så jeg føler egentlig at jeg en del av Kara, hva skal jeg si, eller at det en liten kar i meg, hva skal jeg
0: si. Ja, da høres det ikke slik ut på stemma i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, hva skal jeg si. Det egentlig helt, helt ok, og sånn ser det nå.
0: Ja. Nå ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi oppholder oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er en litt eldre låt da.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til vi har å stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og det holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, ja. Så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: I 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker det gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der sørbris og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja, hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt, det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da, det var jo en historie å høre fra de som burde de fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der da, og det var jo kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammerlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare fire stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på når jeg satt av noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Mm. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Mm. Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå I fjell, så det stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers vart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du savner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Du ofte hjemme til?
2: Nei, nå det vel en par ganger I året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det jo for seg sjelden da, der. Men det jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan det nå å stige I land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det nå så vidt greit. Det jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, det litt sånn litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Ja, det vel alle som kjenner I Luster og om, rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, den litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk opp at et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid. Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja, og jobbet på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus, og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole. Da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvarets gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og få Madla oppe til Bergen, til Håkonsvern.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvern.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyere da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: Hanse.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under sogne-dialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta at slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøy-tunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupphølden som er i ja, visst, første tunnelen.
1: Ja, visst er det der. Han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er en jordnått bare igjen, du.
0: Ja, for kan du synge Knut, Anne Knutsdotter til meg?
1: Nei, det gjør jeg ikke, men hun hadde vel to kyr og en gris.
0: Det er helt rett, hun hadde to kyr og en gris. Ja.
1: Ja,
0: så der får du rett på.
1: Ja.
2: Ja, da er han så nedskreven der, han kom på papiret. Ja. Ja, så var det meg at dette her da gav forrykkende fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmade? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmade? 52-68-14-10. Og her ringer det meg også. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da, da.
2: Ja, visst er det rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg da.
2: Ja. Ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sunmade, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på to forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Ja, han var når han skal få gjenta et av spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka 12:30 siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: Der var noen som har sett på chipen. Vær så god.
1: Ja, Liv-Britt Hagen, sier jeg det.
2: Ja.
0: Hva mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia, da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var du nedskrevet i.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med Var tok tiden vegen?

har du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

Stemmer. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da er for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på vel, midten av 1998-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgard-prosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad, og det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja, hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg treger i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukka den i og faktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukka ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til og etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja. Har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men da er jo en annen sak dette her, at der er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentralt.

0: alle midlene. Og så er det ulike stiftinger. Lystad Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt når vi senere til, slik at av Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, men har også hatt noen private gaver.
1: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
0: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
1: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
0: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jeg med restaurert sele, og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi Øvstestølen.
0: Ja, et godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestølen og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
0: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja. Men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelid?
0: Ja, Ormelid er selveigende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som er der i Ormelid, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelid er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelid, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det, altså en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Mm.

0: vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det det så vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette i forhold til besøkende der oppe. Det jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Ja. Slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, og kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelp korps da så ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
1: ja.
0: Tur og tur. Det er lagt ut etter hvert når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutt.
1: Oi.
0: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den ble lansert den dagen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredningen. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Det
1: var jo Torunn Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torunn, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Det var Torstein fra Bjørdal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Er korrekt.
2: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
1: Yes.
2: Ha det godt.
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
2: Ja, det er noe som det er her, vet jeg. Ja. Ja, da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja, da er vi innad fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp, vamp, vemp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Øystese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja, hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte I den lastebilen som var bak. Og så på en far som satt I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20.

0: Og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
1: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen.
0: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
1: Oi.
0: Og underbaka, mot tilbaka, da var kun samme giren. Ja. Men allerede da så tok jeg det som en trening.
1: Ja. Hvor mange søsken var det?
0: Vi var 5 søsken.
1: Ja.
0: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han med, så når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og der går hun for den dag i dag.
1: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
0: ja, vi bodde jo opp på en åsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
1: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
0: Ja da.
1: Men ungdomstiden da?
0: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester, og det orkesteret da helt meg gående med i flere år, med dansespilling.
1: Ja, ja. Hadde du noen navn på det?
0: Da var det Craig's Dance.
1: Oh.
0: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortromme, der stod det Craigston Melody Band. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det er en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigston, det er faktisk møtefolk ennå, så husker det Craigston.
1: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspillet. Hvor tid kom country-interesse da?
0: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo, ja, først var det jo svensk pop, men også country, og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
1: Mm.
0: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
1: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
0: Ja. Og en av mine favoritter, det er jo Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det er der det står, ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrke etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flaksa litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flaksa du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet. Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Me faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Indre Havslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn auch.
1: Nein, den Lystra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lystra-folk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtundom, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Og han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Olstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril. Hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukta og ikke startet opp at med Meira Bær, for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg, da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er mer klima for eple her inne. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre, da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttræ.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett sitte, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergårdene I Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, så ja. Cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegårdene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land I verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle, men det er jo da vi har her I Norge, mens I England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereppler.
0: Denne gamle sorten så furepler, eksisterer de?
2: De eksisterer I noen hager rundt omkring, så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak I noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt I en del hager, og så har vi det jo mulig å få tak I både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra mjøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukta eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller ljus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Ja, det har gått bra på dem med de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du stjele dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gasshusallet hjemme. Altså ifra,
0: ja, så det har startet gasshusallet også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi med både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagene på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre, ja, ja. Å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og dine her ønskeplata med en sidervisa, det vet ikke om det var en duo, det to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg vært for. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: dansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var sånn teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke ifra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Luster sin grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Da går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vel å merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den ikke i Luster.
1: Nei, han ikke i Luster, nei.
2: Nei, det Stupølen som i ja, første tunnel.
1: Visste det der, han ikke mange meter.
2: Ja. Nei. Og så har du gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka 12:30 siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og velså deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

du stilte inn på Radio Lust der, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvind. Og tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, har jeg først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det må jeg også si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund, ja.
1: Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rådmeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havsl og Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noe lunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30, og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år, og da har lokket Yngve Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14, og da ser jeg at jeg er utgått på datum. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet ikke jeg hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal man se, lørdag 23. mai, det er morgen da.
2: Yeah.
0: Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Ja, da er vi kommet til Jebusdalgarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.
1: Så går jeg på veggen, stiller vennlig veggen min til veggs.

Nei, det var sånn at skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende, sånn sett, det var ikke det. Nei.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Cato Sanden var en norsk artist, gitarist og låtskriver fra Bergen. Han fikk spelmannsprisen i Roots og Country to ganger, i 1984 og 1987. Han var også med i gruppa av Flying Norwegian. Dessverre så døde Cato av hjerteinfarkt i 2005, bare 51 år gammel. Her er han med Skål for dette landet.

Liam Kelly er neste ut. Han kommer fra Irland som mange andre gode countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentlig en Hank Williams låt, men kanskje mest kjent med Ray Charles.

Alan Jackson er en amerikansk countryartist, født i 1958. Hans aller siste store konsert den 22. juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

0: wall.
1: Så norsk, Alexander Karlsen Rosenborg med den selvskrevne låten Country Music Stars.

Mary Rose vokste opp på 40- og 50-tallet sør i Oregon sammen med to søstre og mori, som var enkja. Hun hadde mange drømmer, og her synger hun «I follow my dream». Jeg følte drømmen min.

Frank Kevich kommer fra Austin, Texas. Hans første minne var å sitte på fanget til far sin og høre han synge de gamle countryklassikerne fra 40- og 50-tallet. Fra albumet Is the Honky Tonk Doctor In har jeg valgt ut sangen med samme titel.

Craig Jenkins var en av de første som sang countrymusikk i Sverige. Hans egentlige navn var Bjørn Reita. Karrieren var det i over 50 år. Debutplata hette Neon Playboy og kom ut i 1974. Låtene var skrevet av artister fra hele Nashville. Her er han med She Took His Breath Away.

Hun er fra Norge til Sør-Afrika, og det er en dame med artistnavn Else. Hun debuterte i 2004 med albumet Make a Dream Come True, og her synger hun Lucille's Answer.

David Allen Coe hører til Outlaw Countryen. Han var født I Akron, Ohio I 1939 og døde I april 2026. Han har skrevet og framført nesten 300 originale sanger gjennom karrieren, som startet I 1956. Time After Time, David Allen Coe.

Jake Blocker kommer fra Texas og synger tradisjonell country. Han kom på førsteplass i konkurransen Unge Artister i året 2021, og her får de høre han med Just Your Memory Playing Games.

Så er det tid for den siste i dette programmet. Artisten er Merle Haggard, født i 1937 og død i 2016 på sin egen 79-årsdag. Han var en av de sentrale i utviklingen av Bakersfield-lyden i 1960-årig. Jeg takker for følge gjennom sendingen med Merle Haggard og Nobody's Darling

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig redaktør, Meyer Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen. Arne Nesheim og Jon Havvind. Og tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, har jeg først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det blir nærmest litt skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om jeg skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om jeg begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund, ja.
1: Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredligheten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noe lunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet så har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og de har lokket en Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14, og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 15:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensionist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da er Stauda skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Jeg er Molin. Da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
0: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne Fundklubb. Først av alt, hva Fundklubb?
1: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
0: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
1: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
0: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
1: Ja, det var, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en, altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate fordi vi det samme bås på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
1: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det veldig kjekt.
0: Håper at det mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen, det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fundklubb og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna, jeg hadde denne apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger Bli med, ferdig snakka.

0: Då är för Torun Lönnevinge på tråden här, projektledare och styrmedlem i stiftningen Ormeli. Välkommen till dig.
1: Ja, tack du.
0: Då är det stort sett Ormeli vi ska snacka om, men först vill jag nett höra med dig, hur var det som förde dig upp dit?
1: Första gången jag var uppe i Ormeli, då var jag genom högskolan i Sogndal på det var väl 1978-90 eller 68-90, där jag hade dugnad i samband med ett av Vestlandsgrasprosjektet.
0: Ja.
1: Där jag hade där uppe så organiserade det något slott i dugnad. Det var min första tur upp i Ormeli.
0: Ja. Varför dina intresse för Ormeli för att säga?
1: Nej, det har med generell intresse att göra och bakgrund och ja, kan jag präga i uppväxten och sådana ting, det har väl något med det att göra.
0: Ja. Ormeli, det består av många byggningar, har du tal på dig?
1: Ja då, det är sex, eller kan säga fem byggningar i tunet, och så Turkestovo som ligger nere för tunet, och så är det ju och Smio ligger uppe för definitivt massa ruin där, men murarna står ju ändå, så målar jag att få upp ett annat lite kvart.
0: Ja. Den här restaureringen, hur tid startar den?
1: Det startade med akkurat för 8 år sedan, omtrent nu i dessa dagar. Det var i maj, juni i 2018. Det var med Stock och Stein från Lom, så fick uppdraget att starta upp den sommaren för fullt.
0: Ja. Kan du säga lite hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og jeg fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tok tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øvstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk jeg jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned seløet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2020.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så har to steinsel på Øvstestødel, så har det til etter garen og etter Husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fred, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja. Har det vært noen utfordringer med dette her? Jeg tenker på at det er fred.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor atsrik er det om da. Og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så har jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en nyinnspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skoggrensen, det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den her Ormelig tunga og ledan ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutt. Da. Og så vet du musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet du lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk altså har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: shot.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
2: Det var Torstein fra Mjordal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den, ja. Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

hva den stemmen hun har. De opptaker under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Det var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut og holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der sørbris og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde nå mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan jeg si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan jeg si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare fire stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg les feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobb egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja, ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reise en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå I fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers vart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Du ofte hjemme til?
2: Nei, nå det vel en par ganger I året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja. Så det jo forholdsvis sjelden da, der. Men det jo kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan det nå å stige I land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det nå så vidt greit. Det jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass. Og når sagt, stå kajområdet og så da, det litt sånn litt leit på en måte også at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Ja, det vel alle som kjenner I Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en sjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp, vamp, vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første seks år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi to lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt seks år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver noe og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motorbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var fem søsken.
0: Ja.
1: To eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten da?
1: Ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da. Ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Åh!
1: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møtefolk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet. Ja. Så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det var det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damers, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen da, ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft deg i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja, ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe show på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunna, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, hva det heter.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpte far min hagen der da etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019, og da begynte vi å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da, og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Oh, ja. Ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har...

0: Hanse.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta atte slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo i Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en pitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stutthøllen som er i ja, første tunnelen.
1: Visst, visst det, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg i det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Den var bra. Ja.
2: Ja,
0: helt rett.
3: Ja, yes. Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Vi blir taget om seg igjen, altså.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg med den åpneren.
0: Nei, der ligger, der tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka halv et siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: avoir noen som har sett på kippen. Vær så god.
1: Ja, så blir Britt Hagen sikker det.
2: Ja.
0: Da mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var det nedskrevet i.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med «Var tok tiden vegen?»

du stilte inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fri.

0: i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være oppe etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
1: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrenes sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey. Needles and pins.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 hilsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg fått Torunn Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger, har du talt på dem?
1: Ja da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestov som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestå, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så to steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart der, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det er ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva som er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alt dette her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det er mange forskjellige. Det er på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde åpe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogren, så det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Østestødel.
1: Ja. Ja, et godt stykke, en god stigning opp fra Østestødel og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvegende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen. Da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige. Da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjellegg og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape oss for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelper eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør vi også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i Dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinga og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund I at en ikke kan køre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vært lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut I juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
0: Ja. Du nämnde kulturella inslag. Kan du säga lite mer om något där?
1: Vi ska ju ha en happening med Ormeli I 4500 år på 10 minut.
0: Oj.
1: Då. Och så vet jag musikinslag, historieberättning av Olle Bollingberg och Kjell Einar Ormberg bland annat. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det slik at den nå I trykken. Den har vi arbeidet med I flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå boken I trykkeriet, og kommer vel til Bergen I løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid I møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: du har kjært.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den, ja. Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Har det gått?
2: Okay. Hei.
3: Så det ja. Siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, har vært sånn danseskole også, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Det var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, eller holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker jeg gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan jeg si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan jeg si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så sette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen den forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåtene i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så jeg kallte det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk så der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde... en familiesituasjon da med en yngste gutten var han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Kinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med der, så ellers var det vel egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du savner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte, og besøka noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajerområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt også der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampel, og den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp, vamp, vemp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjøre før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet av foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, mot tilbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo. Og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med deg, så måtte jeg springe 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk bort i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspillet. Hvor tid kom countryinteresse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er der det står. Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste de fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft deg i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flaksa litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flaksa du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem at få en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager, og reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde ikke jeg søkt på noe annet.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeleset så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor er jo at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Me faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn den der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn auch.
1: Nein, den Lustra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lustra-folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtundom, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun sto at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril. Hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukta og ikke startet opp at med Meira Bær, for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg, da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer, da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttræ.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett ute, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn frukt- og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, så ja. Cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7